0: Energy 2003. Samo w Radio Play. Energy 2003. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Žena, majka, kraljica. Familia Galaxy. Ukusem na wszelki język.
2: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка